0: lava nga na xindhawana ku va na yena xavisa tinayiti Rifila Boy i hosa muganga marambe kusukela ka xoko hi na u yitori xi 25 minuto xileswo i nkarhi wa ku va i kuma ta maxela
1: yingela sweswi ta matshamelo ya nkama
0: vaxivi ta maxela dyambu va ringula ku va namuntlha doroba ra tete hi rona ri nga ta tshukaka ri ku pfumela ku tilonkoma doroba ya tiko xipimi xa 30 grave centigrados ku ta landzela a doroba ra nampula 29 beira kilimani na pemba 28 maputsu 27 ncancayi 26 inyambana vulankulu 25 ximoyo 24 iugamo hi ta va ni doroba ra lexinga ri nga ta tshukaka ri pepela ku tilonkoma doroba ya tiko xipimi xa 23 grados centigrados

inkomu xinene hikolaka kuva hakunene muxikotile ku zumela matsalwa na muhilosa na mulosa mashaka yenu na muhidyela leswaku muyenca yini na wena muyingiseti u nga swi kota ku hi zumela tsalwa ku nhlayo yi paluxaka 85 22 38 923 85 22 38 923 Tsala vito malembe muganga lowu nga ku wone i hilosi losa maxaka hi hlayi leswaku unjani lomo u nga ku wone.

0: swin'wana ni na swi nawa xa ku lutla xi bula ni mamana wa kona se xi mama i ntsini leswi u nga na swo swi ku tata ku khwiri se mamana wa kona ngo i xibebani ni nga nyikiwa hi bawa wena xo vhutu xi ya ka bawa kona xi ku papala i ni xikombelo mamani u nga ha mu nyiki swivanani loko u mu nyika swivanani o minta
1: ntukulu wa kona hi ku vaviseka xi kwehleta vhovho wa kona xi nge vhovho vhovho vhovho a nge ncini na wena vumani xi nga no navela wu ku vutisa vhovho leswaku ah ka timahokolo lawa u ma dlokaka ma tirhela yini hikuva siku ni siku u na wona wa hambane na wona nge a ntukulu wanga ma fasitele ka hina vakulu va vanhu ma tirhela ku va hi hamba hi vona swilo leswi nga switsongo kambe hi swi vona swilo swikulwani xi nga hi kolano vhovho a ni navela ku loko u hambo ni phamela u ma hlivile hikuva wa ni dlaya hi ndlala